0: wa
1: wa
0: ma
1: ma
0: a
1: a
0: ka
1: ka
0: ka san dang ser ab jig ser
1: ka san dang ser ab jig ser
0: ka da sham chu de ka sab ju de
1: ka da sham chu de ka sab ju de
0: ka ya sab ju yi
1: ka ya sab ju yi
0: ta
1: ta
0: ta nga sham chu nga la ju ng l
1: ta nga sham chu nga la ju ng l
0: ta wa na ro go ra ju go r
1: ta wa na ro go ra ju go r
0: ta wa ya ta ya ndeng ge
1: ta wa ya ta ya ndeng ye
0: wa
1: wa
0: wa ta wa bjig tab
1: wa ta wa bjig tab
0: wa ga na ro go sa bjig gi
1: wa ga na ro go sa bjig gi
0: wa sha ta bjig fshal
1: wa ra sta nda ma bjig ndam
0: Mamda abjigimda
1: Mamda abjigimda
0: Kagja shamchugje
1: Kagja shamchugje
0: Tarung tangchigarsu Ka
1: Ka
0: Ta
1: Ta
0: Wa
1: Wa
0: Ma
1: ma
0: a
1: a
0: ka
1: ka
0: ka san dang ser ab jig ser
1: ka san dang ser ab jig ser
0: ka da sham chu de ka sab ju de
1: ka da sham chu de ka sab ju de
0: ka ya sab ju yi
1: ka ya sab ju yi
0: ta
1: ta
0: ta nga sham chu nga la ju ng l
1: ta nga sham chu nga la ju ng l
0: ta wa na ro go ra bjo go r
1: ta wa na ro go ra bjo go r
0: ta wa ya ta ya ndeng ge
1: ta wa ya ta ya ndeng ge
0: wa
1: wa
0: wa ta wa bjo ta
1: wa ta wa bjo ta
0: wa ga na ro go sa bjo gi
1: wa ga na ro go sa bjo gi
0: wa sha ta bjo fshal
1: wa sha ta bjo fshal
0: ma
1: ma
0: ma mja la bjo gmjal
1: Mam ja la bjigim jil
0: Mam da abjigim da
1: Mam da abjigim da
0: Mam ca ma sa bjigim cam
1: Mam ca ma sa bjigim cam
0: A
1: A
0: Angar artan ja narun jo
1: Angar artan ja narun jo
0: Ambar artam ja sabjigim ji

0: zunda kaja shan chizhi dazhi manta abzhin ta manta ma sabzhin tsam tan tsam anga rahtan dha narun dhu lam abzhin lim dhu lim amba rahtan dha sabzhin dhi vasham chivu jivu nyandangi nyi anga rashtan dha mazhin dham nyin dham
1: re, to nun zhika socho namba ta tsangmi khungi ngaksam ga thukwar tira ghani gajab dharji zinu ta chaya tanda chacho ndon surcho wa
0: wa
1: ta wa abzi wa
0: ta wa abzi wa
1: wa yarta fsha
0: wa yarta fsha
1: ta wa yarta ya
0: ta wa yarta ya
1: wa rarta tra
0: wa rarta tra
1: ta wa rarta tra
0: ta wa rarta tra
1: wa yarta fsha sham chu fshu
0: wa yarta fsha sham chu fshu
1: ta wa yarta ya sham chu yu
0: ta wa yarta ya sham chu yu
1: ya sham chu yu
0: ya sham chu yu
1: ka ya sham chu yu
0: ka ya sham chi ye
1: ya na ro yo
0: ya na ro yo
1: ka ya na ro yo
0: ka ya na ro yo
1: wa na ro wo
0: wa na ro wo
1: ta wa na ro wo
0: ta wa na ro wo
1: ya ge ge ye
0: ya ge ge ye
1: ka ya ge ge ye
0: ka ya ge ge ye
1: wa sham chu wu
0: wa sham chu wu
1: ta wa sham chu wu
0: ta wa sham chu wu
1: wa ya ta shan zheng xi
0: wa ya sta shan zheng xi
1: ta wa ya sta yan zheng yi
0: ta wa ya sta yan zheng yi
1: ya rab zhi ge yer
0: ya rab zhi ge yer
1: ra ka ta ge ga ya sta ja sa zhi ge ji
0: ra ka ta ge ga ya sta ja sa zhi ge ji
1: yar ji
0: yar ji
1: ka ya rab zhi ge yer
0: ka ya rab zhi ge yer
1: pa na ro po
0: pa na ro po
1: yar po
0: yar po
1: wa nga zhi ge wang
0: wa nga zhi ge wang
1: chan zheng e qi na zhi ge qin
0: chan zheng e qi na zhi ge qin
1: wang qin
0: wang qin
1: ta hua nga zhe geng
0: ta hua nga zhe geng
1: chan zheng e qi na zhe ge qin
0: chan zheng e qi na zhe ge qin
1: geng qin
0: geng qin
1: ya sham chi yu la zhe ge yil
0: ya sham chi yu la zhe ge yil
1: sa ta ta ga dan zheng e di
0: sa ta ta ga dan zheng e di
1: yil di
0: yil di
1: ka ya sham chi yu la zhi ge yil
0: ka ya sham chi yu la zhi ge yil
1: la sa zhi ge li
0: la sa zhi ge li
1: ge yil li
0: ge yil li
1: Wa yartav shang abzhigav shang.
0: Wa yartav shang abzhigav shang.
1: Pa.
0: Pa.
1: Shang pa.
0: Shang pa.
1: Ta wa yartav yang abzhigav yang.
0: Ta wa yartav yang abzhigav yang.
1: Ya kge ye kabzhigav yu.
0: Ya kge ye kabzhigav yu.
1: Ayang yu.
0: Ayang yu.
1: Ka.
0: Ka.
1: Wa rartab tra labzhigav tral.
0: Wa rartab tra labzhigav tral.
1: Ka tral.
0: Ka tral.
1: Ka naru ko sabzhigav ki.
0: Ka naru ko sabzhigav ki.
1: Ta wa rarta dra labzhig dril.
0: Ta wa rarta dra labzhig dril.
1: Ki dril.
0: Ki dril.
1: Wa yarta vsha shamchu vshu kabzhig vshu.
0: Wa yarta vsha shamchu vshu kabzhig vshu.
1: Pa.
0: Pa.
1: Vshu pa.
0: Vshu pa.
1: Ta wa yarta ya shamchu yu kabzhig yu.
0: Ta wa yarta ya shamchu yu kabzhig yu.
1: Pa.
0: Pa.
1: Yu pa.
0: Yu pa.
1: Ya shamchu yu.
0: Ya shamchu yu.
1: Wa.
0: Wa.
1: Yu wa.
0: Yu wa.
1: Ka ya shamchu yu.
0: Ka ya shanchi yu.
1: Sa kaptag ga rarta dra naru dro nabzhig dun.
0: Sa kaptag ga rarta dra naru dro nabzhig dun.
1: Qiyu dun.
0: Qiyu dun.
1: Wa naru wo rabzhig wur.
0: Wa naru wo rabzhig wur.
1: Wa ra lap tuk la kaab shik vlog.
2: Sankha namba, thangdi chacha lechana stongcham dhani zhugu, lechandi somdug paandig chongya tang, somdug ngankarpa cerang chashi, shtakalpa shtamdun chu, shchachup takalpa ganchak cerang tang sonam rinchi niyen, shkab jimi lechana nga su yankir zhum.
3: Dril zil lang tun, Jamulam chela kapsu don kan.
4: Jobs in Lampton. Jomu chemni chela sand of shame kan.
5: Delusil Lampton. Nyanu meki chela sam kum jalikan.

yan darang ta man dong long la ri ding go ya chi ge zhe ne men go long la ri ding go yang a ka kong ge ta ning ge long la ri ding go yan di ma go chul ko long la ri ding go ya che che ki ta thung na long la ri ding go ya chi ge thung chung go re go long la ri ding go yeng i chuk sen nar za ta zang go long la ri ding go ya ta pen dung go ju go long la ri ding go yang i chorang a tarpen dung.

gyozi ara niga ye yiga la kwa yo no mari ta di a chin bu chin ni ngo man gyozi la ya la ya la go ya ga lo lo lo ri gozi aro ya nya ye andru ga njo na andru ga njo ro ga ni go ta ga gyozi Aron da yiga la kwa yo na mari ta nang na di chi ni an ro ga gyozi